Na kwanta lungwa ne Stephanie Berhan yan pahan matsewa ne patki wangwa ne sikyata ne mian hupi matsewa ama yakya tuk kuyid ak tuk kayingwa nanan nanan tuku pu sukya.